0: عشر مرات اكل دق وعيش متهني ولا كل شي كباب راح يقتلني هو القلب ده حاجة تفرح هو القلب ده حاجة تفرح
1: ما تفرحش
0: عايز اروح
1: ما تروحش
0: لا انا مروح